0: 1, 2, 1, 2, 3. Non. Non. Så sbagliata.
1: Jag sa jazz, cook kommer chat, freak kommer net, freak kommer monk, och lumore kaffa swing kommer duke. Slipper upp, bedlop you kind of blue. Jag skriver bara sticka till den och går med min goose. Korra forte kommer bebop,